Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sê jyne tante Helen. Sentje waar alle reid vir dat vandagse program? Ek hoop die gleiche dat je reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, en die scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Vandaar wil we nog eenmaal dat leidje zingen wat we vrijheid moeten leren. Gemeinsam sind wir stark.

Hello, Chenya. Dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sy jyne tante Helen. Sentje ware alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop die gleiche dat je reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, in die scheine leidertjes wat wie teub zingje welle. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Zoals wie Emma Dönen, wel wie ook van daar nog eenmaal dat leidje zingen wat wie vijf wil leren. Früher am Morgen dank ich